hin achate ni to ana chenguvin ahi achate ni chu alin jo amin lendo ahin aneu pa min chu thanghau anekitin ahi lendo pa hi anau thanghau senlaya anathia hi ta je chun lendo te ucha le anu chu anagen thema ma jenguvin ahi nu ting nem chu achate ni to akihin so theina dingun mi lova anchang anme chule adang dang hiti chun anekiloji in tha na konjin ahi lendo te ni ucha jong chapang ahi honji chun aloi apai hola kichip ding kepol ding ti ho chu tha num honin hijing jong le aloi ho to akichip num le honjing wang chun aloi ho chun ananoi si uvin anekivop pi num ji povin ahi nu ting nem jong aji pul do to acha te ni khan khoding gel nan sun le janin imuthei lovin a umjin hijing jong le acha te ni chu chapang phata anu sei ngai thungai a hi honji chun anu in boy thing pon chi hono atile achi honji in tui khain chi hono atile achi ji ronin hi ti chun asol sona achun anachi ji ronin loi le pai anei hon lowang chun amani chu golcha bangin aniki vom honin ahi he ti chun lendo le anau pa chun pi khai chule thingpu in anu chu nisi in aniki thopi jin ahi lendo te chu i het ma bangovin gen the ahi ji u chun ai nu jong chu sidi de koima khulai leng jong umlo ahi wangin kidang te in nikhat hi khochoma ko nin pakil kiti khat hi ahung tan ahi le lendo nu chu amuta na hi le adei chatan na ajiding chun anjol ta na hi le ipitim tile lendo nu chun acha te ni to gen thei ta a um han chu agel le o pakil to ki cheng leng nom ka sa kha to di ham atin pakil ko ma chun anup na chu ana sei ta na hi nu ting nem chun pakil to ki chen na a ki chen na hon dinga chu ki jam do ngai a hi in jam do na thei ding chun acha te ni lendo le anau pa chu alim la ta na hi na iti alim la am itia hi le acha te ni chu tui khaya chi hon phale tui bel hon ato chu avu wang pi tan ipiji avu wang ham itia hi le lendo te ni u cha chu tui khaya achi hon phale tui bel hon avan ji a chu a bel hon na tui dim thei lo ding chuteng le avel vela tui khaya achi ka hon na chu pakil to aniki jam mang ding ti ago na hi na he ti chun nu ting ne min athil gon ato gon chu ato gon bang bang chun acha te ni tui khaya achi ka hron chun pakil to ne ki jam mang hron ta na he len do le anau jong lal ta in tui khaya achi hron a kon chana hung ki le hron ta na hi le anu ko ma chu na atui bel hon avan thu chu sei dinga ta hu hana hi le in a hung thun han chun anu chu a hol mo hron ta na he akou akou hlan wangin anun adon bul hlan tapon chapha chun a in mai wanu pi khatnu chun lendo te ni za chun anu chu pakil to akiza mang thu chu an seita na hi he ti chun hi chi an seya pa chun lendo te ni u cha lung se nom hon dan chu na anu muding kinem ta i hu hona hi le anu ana um lo pha chun ha kamin akap hon tan नाउ सेन का आका होनचु ले बिजो हितापोन चफाचुन नुपी नुचुन लेंदोजा लेंदो कपतही इनलंग नका सांगचुन ननाउ तो किपत दो हन इनलंग ननु नुंगजो दल हनतान अतिता नहि हिचुन लेंदो विनजंग अनाउ तो अनु ले पकिल नुंगचु फाते ते दिंगोन अदल हनतान अहिले वदुंगाला अनु ले पकिल चु अमु हनतान अहि हिचुन लेंदो विनजंग अनु अमु फाचुन anu za heno heno kele kanau jong kahung nom hlone nei pui hlono atin ka pom pom chun a samta na he ahin la pakil chun lendo te ni u cha pui ling chu anom pon na anu chun ipi sayam tela a zona chun angai lut le wang chun lendo za lendo nang hungin lang nanau chu hindal hatan ati na he ahin la vadung chu tui len a hi je chun a len hon a palgal kai thei wanga chu chapang dinga chu ha sa hin a pal zo po na hi hitia anu in len do za nang hung in lang na nau hin dal hatan ati pha chun len do win jong ha se ta in anu ko